0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mpulukiri trikuti kumuli mangwanani, mangwanani, mangwanani, mangwanani. Tavia mangwanani ozuva ronye maserino. Spiritual Vic, njiku makumaviri na imwe. Jomweji wa kunguru, mulino goli makumaviri, makumaviri na matanatu. Komupa mabasa ngo ndimi uchindao. Divirino, tinozenda naro na karaduze, no panguva gumi. Tichiti, samsambi nguva chikazete poshano. Takuvia numa soko okuvira maputu ngondimi chiputukesi sure kwazvo tinozomupa om provincia de Sofala chikamuno nyambane ngondimi iyo chindao tikapera kumupa masoko aya tinozovia nomumbo jokuchunga mijana nemwe kuitira kuti mbaimbai tizomupe mukuvo ovalimi panguva ndantatu tinozovia nomasoko makuru omangwanani ozura nyamaserino jornal da manhã imasoko anozovira maputu ngondimi chiputukesi Masoko aya, anazondanda dakara pindiri jiri padoku, panguva sere. Sure kwa masoko, omukati mo inu nyika Msambiki, ino jimwe ni nyika, anu kufira maputu, aya masoko makuru, tinazovia no om provincia Sofala, ngwende mindatu, chiputu kesi chindao no chisena, perapo tinazomopa mkuvu undumure, panguva mfumbamu masoko, perapo tinazovira mukati mo mumbo, joko ene kana nemwe, dakara pa mfumbamu na makumashano omuseswa. Alipandeku ya mazwi, ndi John Sacramento, mchini jamhepo jina Mare Flip. Tirikuti kumuli mpurukiri, gumanyo shakanaka kuinu ndima.

0: Mpukiri chirikita kuno mfumba mwe noma kumatatu mseso no vimeya waro takuti panguva ino tongwambe tadavijana na kukumandu mapulisa mprovinsi ni Sofala tizive ngojapi ndhango nongozi haji juwa katarira kuvira ngozuru nakara panguva nomwe mungo nani ozura nge maserino mungo nani baba Fararijaini
1: mungo nani kanaka baba João Sacramento mungo nani kanaka mpukiri vese wakataya ncheve kushishwa mbasa o radio Mosambiki yomuno Msofala ndizona ndavia kutuma ku komando hulo yomuno Msofala kuvia kwa mvunja ngozapi zvino kwanisa kunyolera njiku njiku kunanga kuvira panguva nomwe ni makumi matatu mseso wa Jozulo dakala nguva nomwe juma kumi matatu mseso wa Junyamasi mapolisia omuno Msofala anoiti mbrulu makuwa kutakanyala basi ngokuti akuna chakashata chakaoneka akuna ngozi jakanyolehwa matemwana kutengeserana mushonga unodakwisa inonangwa weya mbanje nga izvo mapolisia anoiti mbrulu makuwa kuviya ngokuti kutalihwa tamba kutalihwa mapolisia anotendehwa kufa kukomando kudzuka sezulu kuviya kunanga pano kunanga kuti zviro zvakagara kudani ngokuti anozviziva tizi kutalira zviro ndituso mapolisia vari kumtunduna vazvizivi ngozvapi zvataliwa nga izvo tinoti chiri chese chakashata gogomanyi kosuma pamtundu pumuli wala ngokuti pese panopona muntu pana muvonereri womtunduwo muende kunanga kuti pundiri walo pana muntu anobata basa nosiku nomasikati wakavata mapolisia vanozotsvakisira kuda kuziva anobatira kwapi basa ranyi lanoita anogala kwapi ndiani mukavaona nyumba panokhandika vantu vakawanda nomadeko kana nomangwanani kugomanyi kosuma kana kuti fonani kuna iri wese mupolisia umunoziva kuti pamtundu pundiri walo duzu nupa nyumba yokanyiyo kana kuti duzu nyumba yopano pana vantu vashikaperi dolo lakuona tiripi kuliona lukumihwa kwapi vanongwina vari kubuda ngokuti imumwe mukavona vantu vashikaperi zivenyu kuti zviri zvese zviri kuitiwa zvakashata imumwe koma muzvibati amungazvizivi mapolisia ndi vantu vakabikwa pala kuti vabate na izvo zvakashata munoenda konanga mapolisia voita basa lavo avanangi kuti vananga mbazhi wavo kana kuti vananga mbazhaimi azvinangwi zvakanaka menga nainini Armando Fararijaini kutumwa komando hulu yomuno Msofala mangwana chitatu tinowanana
0: tinobonga zvikurani maningi kuno chirikuita mfumbamwe makumi matatu nomuseswa mutatu 9:33.

0: Alima! Alima!
1: Sara, shamwayanga!
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba woku na woku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngugwe likudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anje nkabi pika mafafa na fingi ngiza nkuku. Nkabi nensa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi ngiza nkuku, anakomero napyo?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinalesera.
2: Dinyinde shamalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, hilo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa cheku. Makorokoto alima, pia didi kunichemira. Pia ndije panu panjiba panu katrinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: Ma

0: Chimombo chomchonga mijo chakwanisa kusara sure wazvino Zefa unopona?
1: Ndinopona iwewe mudeni wangu unopona?
0: Ndinopona vhiki rako rokufamba kudini?
1: Vhiki rangu rokufamba kushoni ini ndikuenda kunyumba yezvidzidzo ndokwanisa kutamba nevanhu vangu kana zvizhinji zvandikukwanisa kuita pakati povhiki rangu. Iwewe vamwe zvapi zvakwanisa kuita kana vhiki rako rokufamba kudini?
0: Vhiki rangu rokufamba kushoni ndikwanisa kupinda kumbuto zvidzidzo ndikubesa majibaba mabasa pamuzi ndikukwanisa kutamba nushamwari dzangu ndikukwanisa kujidja zvokushoni.
1: Ndizvonare iwewe wakwanisa kunanga kuti uri kujidja zvokushoni gwere rino ndikwanisa kupasa?
0: Zefa, ni ndinopasa.
1: Ngeni unonanga kuti unokwanisa kupasa?
0: Ndinonanga ngokuti ndingabva kumbuto zvidzidzo ndinoguma kanyi ndoita majitepese pia pasvikazivi nini ndinoenda kuvhunjisa hama yangu inondijijisa.
1: Ndizvonadi mudoni wangu, chiya chatisvikazivi tisinondikana kukumbira mudoni wedu akwanise kutijijisa. Zvaushoni zvaukwanisa kuita kana chitatidzo cheushoni wapiwa mupango unokwanisa kupekeja kuna vaya vanhu vadoko vanoramba kuenda kukumbira muntu kana kujijiswa zviya zvavasvikazivi.
0: Ndinosiya mupango kuna shamwari yangu unodikana kuenda kukumbira kujijiswa ngonda ungagara nonyowa auzivi chiro unodikana kuenda kukumbira hama yako pomwe vizinyu ojijiswa.
1: Ndizvona mupango ushoni wakwanisa kusiya kana ndikudeya tokwanisa kuita chirongwa chedu chendumure panjiko yamasi njiko yeushoni kana chipiri chokudakaja kuvhunja kuna vanhu vadokodone kana kuna vese vese vaya vakwanisa kupirikira chirongwa chedu chendumure. Nyamasi kubuya ngonda vachitendehwa chokuchengeta vana vadoko kana itusu vana vadoko tinacho chitendehwa chondocho chokuchengetwa namajibaba edu noukama kana kuna wese wese uya anokwanisa kugara nemwana mudoko.
0: Ndizvonadi Zefa, itiso unenga vana vadoko tinodikana kuchengetwa. Zefa, kumutundu kwako variyo vana vadoko avashikachengetwi nomajibaba?
1: Vari kuchengetwa nokudeya atisvikato tikabhui zvizhinji ngonda vesoko redu itusu tinodikana kuzwa ngeni itusu vana vadoko tinazvo zvitendehwa kana ngatiende kupurukira mulavi nazina chitendehwa chevana vadoko. Asi kushona mudeni wangu,
0: ndizvonadi ngatipurukireni mulavi nazina chitendehwa chevana vadoko. Purukirani kushona
2: chama jangu ndagoma inshamwari nochirwe Jesu Zefa nozvara zvinomulavi unazina chitendehwa chavana vadoko. Nyamasi nokwanisa kumenenga zvitendehwa zvinganana zvinomwana mudoko kuti itusu vana vadoko tigare tichiziva ngozvapi zvitendehwa zvedu. Kwikirani kusoni itusu vana vadoko tinacho chitendehwa chokujija, tinacho chitendehwa chokugara nokama, tinacho chitendehwa chokutamba, tinacho chitendehwa chokuha. Itusu vana vadoko tinazvo zvitendehwa izvizhinji nokudeya nyamasi nokwanisa kumenenga zvitendehwa izvizvo zvirango muna ndichikwanisa kumudurijira ngeni itusu tinazvo zvitendehwa zvondozvo. Garani makateya njeve. Itusu tinazvitendehwa chokujija ngokuti itusu tingakwanisa kujija tinokwanisa kuvaka mangwana wedu wokushoni, tinokwanisa kugara mujijizi, tinokwanisa tingajija tinokwanisa kugara mupurisa, tinokwanisa kugara muntu mukuru wenyika ino Mosambiki. Itusu vana vadoko tinazvitendehwa chokuha ngeni kokuti itusu tingakwanisa kuha tinokwanisa kukuwira nohoma wokushoni. Itusu vana vadoko tinazvitendehwa chokutamba ngokuti itusu vana vadoko tinodikana kukuwira norudo, tingakwanisa kutamba tinokwanisa kudakara zvokushoni. Itusu vana vadoko tinazvitendehwa chogara nokama ngeni ngokuti kama ndiona nokwanisa kuti kuja, ndiona nokwanisa kuti kuwerenda, ndiona notikwanisa kutipangira zvokushoni. Tingagara nokama, ukama nokwanisa kutibesa zviri zvizhinji nokudai itusu tinodikana kuriremedzo zvokushoni tichikwanisa kugara nokama hwedu. Basi nyamasi noima ngo apa nomulavu nazina chitendehwa chevana vadoko. Sarani kushoni, pikirani shoni chirongwa chendumure. Bye.

ma na kali dai so po tena piana na pata nena na ana baba no ona mbana sha ngaona washa wewe ana baba alkumangara dimwe tenene sieni dzemwe kazanga nende fulo kunipanga kwako kutana piana sianga takhala piaka 12 nefulo kunipanga dai kutana piana sianga nero ona banja mala ndifunonga kwako kutana piana sianga baba alkumangara